da wo so nye obi a ahofe ene ye ni mo nyama e wo ye dipra ye wona ma ye nya so en che ye ni ano ye se nya mi ene mo so ye wono kwa ye be fa so ye nya mi aye bi se enye nya mi a anka empempe so aye dui ka ye nim die bi anka tu ye

0: Ewurade ene me boni nti. Wo wo wa senya ni suma me. Me boni nti. Wo pawo na twa. Na wo wo fimu pia. Otobeni. Otobeni.
1: Oh.
0: Ewurade u do weche. Emu ye turu. Eti dia kan se. E chane ye ye. E kauti cha cha cha.